0: tinuod ka teray?
1: O, lagi man nang. Si Dulpo ang nagsulti.
0: Unya nahibaw ini si Nikki Urens.
1: Unang nakahibaw kay sila magitunulan ni Dulpo sa regalo nga gikan ni Joren.
0: Kalayo sad si Angel largahan. Laing nasod manggyud.
1: Dili sa baya lalim ang gibati nga kasakit ni Joren sa dugan niya manang ha. Mao nga, pasagdan na lang nato siya. Uy, kung unsa may iyang desisyon.

0: Wa na'y problema na ako, Ernesto. Kaya nga akong anak, kanidawat sa pagprinda ni mo, ana, tuwa man sa gawas, dili man makaatiman sa yuta, unya, tiguwang nasad ko. Dili sad ko makatikad ni ini.
1: Ay, ala, salamat taon kay ma'am. Uy, nga okay ra ninyo nga kami lang gihapon ang muatiman sa yuta sa kong ukangan. O kami lang gihapon ang muatiman sa among pananong.
0: Pagtulto lang kamo sa paghatag og bahin sa abot sa yuta, haba?
1: Oh, ma'am.
2: Away, problema na, ma'am. Maghatag niya may sa inyong bahin sa abot sa among yuta nga napirinda diyan ninyo.
3: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology?

0: Miabot ko dog pila katuig ang among pag-atiman sa yuta sa kungkangan nga naprinda. Naghatag sab mi og bahin sa abot sa yuta ngadto sa giprindahan sa yuta. Sa pagpanlabay sa mga tuig, wa mi magdahom sa kausaban sa huna-huna sa giprindahan sa yuta. Unya,
1: bawion na namo ang yuta.
0: Ha? Unsay buti mo ipasabot, ma'am?
1: Nakadesisyon mi nga kami na ang mutikad sa yuta. Kay wa man gyud ni malukat sa imong ugangan. O kami na lang ang mangita o magbuot kinsa ang mutikad sa yuta.
0: Pero may tsunuhin at mga tanong.
2: Pero ganong lausap mo na ganyang huna-huna, ma'am? O wabalay mo magkauyon sa mong pagtikad sa yuta?
1: Usahay, God. Dili man mo mutultol og hatag sa bahin sa abot sa yuta.
0: Ha? Wala! Ma'am, nagatag man mi, madam. Uy!
1: Ay, wa may makuntinto. Basin kun amo kining ipatikad sa lain. Basin mas mudako pa ang abot.
0: Kinuo ko, Marchon.

Mayong adlaw kani yung tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Alex. Sa di pa nakusubdan sa pagsaysay kani akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Titibo-tibo.

0: Ug karon, ani ang sumpay sa atong sugilanon, si Andre ug si Ethel.
1: Mabasar. Unsa ka?
2: Since nga dako ko og pagsalig kanimo, sultihan ko gyud ikaw bahinin ni. Nga pipila ka oras gikan karon. Mahuklas na kamot sa kapulisan ang duha ka mga wanting sa manood.
1: Unsa? Tinuod ba kinisa?
2: We hope nga dili ko ba ang hilom na mo karong negosasyon sa usa ka informant. Nga makasulti ka na mo sa exact location karon o dapit. Magkitaguan ka nila ni Professor Charles o Colonel PJ.
1: Mabasar.
2: O sasama nga kayo. Dili usap kini kakotensahan. Kay may feedback aga ato ang ma-informant. Nga usa ka ex-general ang gidangpan ug mi-pretehir karon sa duruha.
1: Unsa?

0: Ako si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na'y solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o makaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o makaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga 2-8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
1: Oras sa DYHP mga kasama, alas 5:42 na sa kahaponon. Mayong hapon pagbalik mga kasama, mga suking tigpaminaw. At ita sa tuang DYHP sumbunganan. Sangan sa tuang regular anchor nga si kasamang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Ako lang sa gihapon ang inyong makauban mga kasama. Karong hapon doon natay mga bisita nga nidangop sa tuang sibyaanan. Tungod kay doon na sila gihambin nga problema sa pamilya. Niya din hikaron, usa ka anak sa 62 anyos nga inahan, kinsa kasamtangang anaa sa tambalanan tungod sa kondisyon sa kidney o diabetes mga kasama. Niya napod kauban niya karon, iyahang umagad kon masamong. Niya sa tuang sibianan karon si Sir Jed Umambak og si Sir Jupay Albora, taga Barangay Tinaan, Dakbayan sa Naga. Ano na tumasabtan mga kasama, mga suking tigpaminaw, ang ilahang tumong o katuyuan sa pagbisita sa pag-ani sa tuang sibianan at makauban si Sir Jed og si Sir Jupi. Sir Jed og Sir Jupi, welcome sa DYHP RMN Cebu o sa itong program

Nasayop ka, Jose! Nagtuman ka yun si mong gusto. Misupak ka sa kong balaon. Ayaw pabuta, Jose! Nga bawion ko ang ganti nga kong gihatag kanimo!

Mga kasama, kumusta? Kini gapon sa Priscilla Recanaz. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og tungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Hari. Kanunay ang among komunikasyon sa kong asawa diyang nagtrabaho na siya sa Kuwait. Iya kong balitaan sa iyang trabaho o kahimtang dito. Apanabalaka kaay ko sa akong nahibawaan nga halos tibuok mansyon man ang iyang limpyuhan unya siya rang usa, apil pa og luto og laba. Ug hangtod ra gani sa gabi nga panahon sa ting pahuway, suguon pa siya.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Ragutin de Sant Capmaní.
1: Ragutin de Sant Capmaní.
2: Talahurong Satano de Lucifero Sulfatos.
0: Nagayuk mo kami kanimo. O Diyos na mo nga matuod gayod nga gawahanang gikan sa kinayukan o matuod gayod nga bayhon sa hiniusang kalangitan o impyerno. Lagbas na nga to sa way kinutuban nga kangit-ngitan. Kami, ang kapatiran sa espiritual nga sa kanunay nagasimba kanimo, naghimaya kanimo, ug amo kang balaanon. Sa tibok namong kinabuhi, kasing-kasing og galak!
3: Oh,

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan.

0: Señor Minas Benavides, ikaw ang una ko karong gipakikitaan.
1: Padre Ferde Martiniano, nabalik na sa normal ang imong pag-isip.
0: Sa bukid gatinunglo, gikuha sa Ginoo ang tunglo sa dautan diri kanako, sir.
1: Buot mo bang ipasabot nga imo nang napalgan ang misteryosong ganghaan sa Tierra del Sol?
0: Oh, o dili kay ang ganghaan lang, kundili, lakip na ang kanindot o kabalaanon sa maong dapit, nga daw usa ka paraiso.
1: Kung mao ka na, tagay ko sa maong dapit, Pardi Ferde. Aron matuma na ang naisulat sa karaang basahon sa akong katigwangan. Ang dihog alang sa katumanan sa propesiya.
0: Alang sa mga balaanon o Diyos nun ang maong paraiso, Señor Minard. O dili alang sa mga yawanon.
1: Nope. Padre Ferde.
0: Nasaksihan ko gyud ang langit nun na kayag. O nakita ko ang kabalaanon sa mga buhat sa Diyos.
1: Alang sa mga magtotoo sa kapatiran sa espiritual ang maong tapit.
0: Timan ikini. Tunaon gid-unya sa langit nung bidlisi o sa kahayag ang dagtom sa kaitom nga impirnohanon.
1: Padre Ferdi Martiniano, ginsulto mo ba ako, ha?
0: Nagsulti lang ako sa kamaturan.
1: Hoy! Dili ka ingo ni Ana. Tingalig dalimot ka. Demonyo ka sa padre! Pare kang badlungon. Og parehas tanga ulipon sa daotang mga bisyo. Demonyo!
0: Nasayop ka. Dili ko demonyo. Hinuon, usa ko kaalagad sa Diyos nga makausa ni Ana. Nagpaulipon sa demonyo. Apan halapad ang pailog sa Diyos. Og sama sa kalawran ang gidakon sa iyang paghatag o pasaylo.
1: Padre Verde?
0: Pisan pa og nagkabulingit na sa lapok ang kasing-kasing susakataw. Apan mahimo paghihapong paputiun kini sa Diyos. Mao ka na ang iyang pasalig o pasaylo alang sa mga magsasala.
1: Sa merguenza! Pahawa og ayaw nagipakita para ko. Lakaw kay tingaling magkita kapadi iho, Jomare!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.